ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine non sum dignus, orentia sedet meam, sed ambiente per me.